Resta na boca, reno na loca, kina na urzi, galanti krok, fjugan da flej, vilo brugne smelti, vermar svotre, a feso tru i po, truda bana sinu, falanti bordi, truda pet molo, vaksa na vod, utan da svini, truda sami, vermar svotre, a feso tru i po,